0: Para mitra kinasih sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 11 ayat 4 nganti 23. Sugeng midhangetaken.
1: Kadang kula ingkang kula tresnani kula kados padatan badhe mawi ngoko kemawon nggih kirang langkunge nyuwun pangapunten nggih njaluk ngapura terus. Nek kadang kula ngeten nggih ing pepanggihan kepungkur aku wis ngaturake Nimrod arep gawe menara sing dhuwur. Nah saiki ing bab 11 ya mulai wiwit papat ya. Ing perwaning adicara iki ndak aturake pertian perwaning dumadi 11 ayat 4 sing ngene unine monggo disemak pangucape maneh payo padha yasa kutho nganggo menara kang puncake sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana ing salumaing bumi. Katengku menapa panjenengan raos-raosake apa to sebabe nganti ana krentek ngedekake kutho anyar. Apa sebabnya nganti ono kretek ngedekake kutho anyar? Nuli disambung meneh, ayo podo golek jeneng. Mbok menawa maksudnya golek dalan supaya misuwur, golek coro supaya misuwur. Lah kok diterusake maneh supaya kita ora podo pating selebar. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Iki pikiran kang mencorong. Nggih mencorong ya apa ya. Pikiran kang sumunar kathik kutha sing arep dibangun iku ana menarane. Bisa uga iki kanggo ndudut atine bangsa-bangsa supaya padha nglumpuk ing sakiwa tengene menara. Menara Babel iku sawijining sigurat. Sigurat. Sigurat yaiku omah pamujan kang dijenengake kuil ya. Awangun menara sing sumebaring tlatah Babel lan uga akeh sigurat-sigurat sing wis padha ajur remuk jalaran wis tuwa umure. Malah ing kutha Urkastim asal usule Abraham kono sigurat sing isih ngadeg ing kono, menara-menara iki mau dibangun saka bata. Katon keker, kuat lan ing pinggir sigurat mau ana dalan trap-trapan sing bisa kanggo munggah tekan pucuking sigurat utawa menara. Lah, ing pucuking menara mau ana mesbeh sing kanggo nyembah dewa-dewa. Manut bukti-bukti sing isih ana, panjenengan tak aturi pirsa iki, mesbeh mau ana sing kanggo ngurbanake menungso barang. Malah ana bukti yen mesbeh ing sigurat mau uga kanggo ngurbanake ke bocah cilik kanthi cara dilebokake ing reca brahala nuli diobong supaya abang genine. Mesine bayi kuwi mati ya. Iki kumpulan bukti sing bisa dilacak saka sigurat mau. Mirunggan istimewa kanggo pembangunan sigurat utawa menara Babel iki katilik ana kekarepane manungsa arep lumawan marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Sopo maneh sing dadi gegeduke yen ora Nimrod juru bedhak kang gagah prakoso iku. Nimrod ora amung bangun menara nanging uga sing bangun kutha Babel krenteking atine, karepe atine. Nimrod kepingin Babel iki dadi kratone sing bakal kabawah perintai. Sawijining kraton ing donya sing arep nglawan marang Gusti Allah. Bayangno katengku. Nah, kanggo nggayuh pepikirane kuwi, Nimrod duweni rong perkara sing pancen dianggep penting. Coba mecen dengan gateke sepisan. mbutuhake punjer, pusat, puser utawa apa kuwi kanggo pusate kanggo nyawijake kekuatan. Yen to tentara ngono kena diarani markas. Mula Nimrod banjur mbangun kutha Babel kanggo keperluan iku mau. Ya saka panggonan iki Nimrod bakal ngatur siasat sing to kudu ngadepi mungsu mengkone. Kapindo yaiku dheweke mbutuhake panggonan kanggo kumpul-kumpul. Ora mung ngumpul nyawiji sing asipat wilayah, nanging uga secara kajiwan sing kudu saiyek. Nunggal sedyo, nunggal karep. Lan gampang diatur lan ditonton. Nuli dadi kekuatan sing bisa mecut semangat kaya sawijining lagu sing kelakon saka titilaras nomor aku lali wi. Lagon kang kompak semangat yen wis nyawiji lan padha kumpul-kumpul ana sing dadi komandan ndorong menehi semangat lan wani ngadepi bebaya maju tak gentar ngono ya. Lan ing kono kudu ana pralambang sing bisa nyawijake kan arupa menara kaya dene monumen Lenin ing Moskow uga dadi panggonan kanggo mecut semangat wong-wong komunis sing Rusia yen ing jamané Nimrod ya kuwi menara Babel kuwi apa kang ditindakake dening Nimrod sabalan iku nuduhake nunjukake maratelake yen pancen kepengin mbangkang kepengin balelo marang Gusti Allah. Kadangku, kita harap nyemak lebih adoh meneh jero ya, adoh jero ngenani menara Babel. Menara iki dibangun ora kanthi tujuan supaya bisa kanggo ngungsi yen ana banjir teko. Kaya dene monumen Lenin ya, Lenin dibangun ora kanggo panggonan ngungsi yen kali Volga ing sacedhake kono banjir orang ngono. Menara Babel dibangun jalaran saka watak adigang adigung lan adigunani menungso marang Gusti Allah. Gumedene menungso marang Gusti Allah. Ing pasal-pasal sadurunge, bab-bab sadurunge Gusti Allah ngersake supaya manungsa padha sumebar ngebaki bumi. Nanging manungsa saka panguasane si Nimrod kuwi mau malah dipure supaya nyawiji manunggal nglawan Gusti Allah. Menara Babel minangka lambang lan dadi punjering manungsa nglawan Gusti Allah katangku. Wong Gusti Allah dawuh sumebar malah iki kon nglumpuk. Ayone ra beda kuwi. Nah, menara ing Babel uga dadi pralambange agama. Menara ing Babel iki uga dadi pralambange agama. Menara Babel mujudake zigurat, panggonan papan kanggo nyembah para dewa. Ing sadawane ngarep ing Babel ing sakiwa tengene Bengawan Tigris lan Efrat. Akeh bangunan zigurat sing wis padha runtuh rusak. Ya ing zigurat mau wong-wong jamane Nimrod nyembah marang sesembahan sakliyane Gusti Allah. Ono sigurat-sigurat sing wangunane bunder ya, kuil-kuil sing wangunane bunder. Ono sego sing pojok papat lan kabeh duweni dalan trap-trapan nuju ing puncaking menara mau. Lah ing dhuwuring puncaking menara mau ono panggonan kanggo menehi sesaji marang para brahala sing disembah. Saka kono wong-wong bisa ndeleng luwih cetha rembulan, lintang-lintang, lan uga srengenge. Panggonan kang luwih dhuwur bisa mahanani jembaring pandeleng lan uga rumangsa ora bisa katempo ing bebaya banjir kaya nalika Gusti Allah paring pahukuman marang manungsa. Mula ing jamané Nimrod padha duwe panganggep yen Gusti Allah kuwi kejem. Gusti Allah ki deksura nganti nekake banjir bandang kaya mengkono. Mula wong-wong jaman iku akeh sing nyingkur ora gelem percaya marang Gusti Allah. Katengku. Lah kanthi sekepe manungsa kang kaya mengkono, apa sing arep ditindakake dening Gusti Allah? Apa? Ayo jenengan maca Purwaning dumadi 11 ayat 5 tekan 6 tak wacaake ya. Jenengan nggawa Alkitab ora iki, nggawa kitab suci ora iki. Nggih, mung panjenengan mung ngrungokake wae ora nggawa kitab suci susah ya. Purwani dumadi 11:5 nganti 6. Sang Yehuwa tumuli tumedhak karso mirsani kutho lan menara kang lagi dibangun dening para anake manungsa mau. Sarta pangandikane Sang Yehuwa, lah wong-wong iku padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Iki lagi wiwitaning kekarpane mengkorak bakal wis ora kena diendhakake apa kang dadi sediyane. Katangku iku pangandikane Gusti Allah. Yen sagolongane manungsa padha pocapan nganggo bangsa sing padha wis mesti ora ana alangan kanggo ngrencana apa-apa, ya ta? Semenuka nalika Nimrod bangun menara Babel dheweke kepengin supaya manungsa nunggal basa lan ora nemoni alangan kanggo tumindak apa wae kadangku. Atine manungsa wis kadung ala. Ora ana siji wae sing becik, mula Gusti Allah ora kepareng marang manungsa. Panjenengane Gusti Allah arep paring pambengan supaya manungsa ora sangsaya ndodro uripe nuli Gusti Allah paring sabdo. Jenengan katekake Purwaning dumadi 11 ayat 7 ngantek 9 tak wacake. Payu, kita padha tumedhak lan ngisruhake basane supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basane. Mangkono dadine Sang Yehuwa mbubarake wong-wong mau saka ing kono menyang ing salumaing bumi, teman padha kandhek anggone padha yasa kutha. Mulane tilase mau diarani Babil, marga ana ing kono Sang Yehuwa anggone ngisrohake basani wong-wong ing salumaing bumi, lan saka ing kono Sang Yehuwa anggone mbuyarake wong-wong mau menyang ing salumaing bumi. Kadangku lah saiki awis saka sabdane Pangeran Gusti Allah menungso sumebar saindenging jagat. Karo maneh basane diucar-acir dening Gusti Allah nganti siji lan sijine ora bisa ngerti apa maksude basane dhewe-dhewe. Alangan basa siji lan sijine kaya tembok kang dhuwur, alangane lho. Sing ora gampang dilompati nalika lagi nes-nesre mbangun menara, ujug-ujug golongane bangsa padha ora ngerti basane siji lan sijine. Usarane kabeh padha ninggalake pembangunan lan sowang-sowang ninggalake kutha Babel lan menerane. Lho watune kuwi lho, tulung jikui lah nganggo basa Inggris. Ora ngerti lho. Mau apa ki ngomong apa ora ngerti aku. Ya, kire wis mah ayo nglumpuk rene, nglumpuk rono, nglumpuk rene. Padha-padha basane dadi pecah. Ora gampang nemtokake prastawa dadi berkah. Apa ibaipat marang manungsa pancen manut rencanane Gusti Allah iku berkah. Nanging kanggo manungsa sing adoh karo Pangeran Gusti Allah dianggep kaya dene ipat-ipat. Ikhtiare pambudidaya manungsa kanggo ngerti basa siji lan sijine pancen ngidapi-dapi. Sangsaya kurang alangan bangsa siji lan sijine kanggo sesambungan ing bab basa yen nyawiji. Apa bakal ana kedadian kaya jamane Nimrod? Bisa uga yen nganti dadinya wiji, mula manungsa mau bisa uga malah kanggo lumawan marang Gusti Allah. Nah, yen kita bandingake karo kahanan ing dina Pentakosta, kahanane Injil wis disebar lantaran aking basa-basa sing wis padha diucapake manungsa. Manungso nyawiji ing basa arep nglawan Gusti Allah nanging Gusti Allah nyebar Injil ing dina Pentakosta lantaran basa kang maneka warna. Ing kene Gusti Allah nedahake panguasane kanggo nglawan semangate Nimrod mau. Nah, mesti ini panjenengan uga pirsa

Injil kabar kabungan kanggo kabeh bangsa. Injil kanggo kabeh pulo-pulo lan Injil kanggo kula lan panjenengan. Sebab Injil kabar kasukan kang buka wewadining kawilujengan saka panebusing Gusti Allah ing Gusti kita Yesus Kristus. Mula ing buku Wahyu kita bisa ndeleng apa kang bakal dumadi ana pangayunaning Gusti Yesus Kristus. Coba panjenengan gateki Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Sawise mengkono aku weruh lah ana golonganing wong akeh kang cacahe tanpa wilangan saka saking bangsa lan taler tuwin golongan sarta basa ngadeg ana ing sangarepe dampar lan ing ngarsane sang cempe padha nganggo jubah putih lan nyekel godhong kurma. Lah saiki kita bisa mirsani tedak turune Sem yo sarasilae Sem iki sing bakal kita tut wuri wiwit saka perjanjian lawas. Coba katake purwaning dumadi bab 11 ayat 10. Ayat 10. Iki tedak turune Sem. Sem nalika umur 100 tahun, anak-anak Arpasat antara 2 tahun sawuse banjir gedhe. Ayat 24 ngantek selawe, Nahor nalika umur 29 tahun, duwe anak Terah. Sawuse anak-anak Terah, Nahor mau isih diganjar umur meneh 119 tahun sarta duwe anak lanang lan wadon. Iki pancen nyakup sarasilae Terah. Kenapa? Sebab ayat 26 Terah nalika umur 70 tahun duwe anak Abram, Nahor lan Haran. Lah saiki kita terus ngetut mburi sarasilae Abram lan saterusé saka tedak turune Sem ing saisine kitab suci. Sabdane Gusti Allah ing kitab suci terus njelasake nyetake kedadian-kedadian sing ana sangkutane sarasilah Sem nganti tekan salipe Sang Juru Wilujeng Gusti kita Yesus Kristus. Gusti wis miwiti babati Sem satedak turune lan wis kepareng nedahake marang kita yen Sem uga manungsa kang dosa kaya dene Habel lan Kain. Kain uga ngakoni dosa marang Gusti Allah nalika prastawa banjir bandang uga bisa ndeleng kahanane manungsa kang dosa nuli ditumpes dening Gusti Allah minangka paukuman. Kekuatan daging kang nguleng uripe manungsa, kang nggulet uripe manungsa, uga diceritake dening Paulus ing Galatia 5 ayat 19 nganti 21. Jenengan katakake aku tak macake kanthi alon-alon. Galatia 5 ayat 19 nganti 21 dene pakartine daging wis cetha, laku jina, laku rusuh, ngujawa nepsu, nyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, meri, brangasan, mung mikir awake dhewe, cidra roh kang memecah, drengki, mendem, jibar-jibur lan sak panunggalane, tumrap sekabeh iku kowe ndak elingake, kaya kang wis ndak tindake biyen, menawa sapa kang nindake babab kang kaya mengkono iku, ora bakal oleh panduman kratoning Gusti Allah. Saben dina uripe tansah kekejer ing dosa. Pikirane kalimput ing pepinginan duraka lan dosa. Karo maneh sikile seneng jangkah menyang panggonan sing akeh kadurakan. Ing jamane Nuh tumekane jaman saiki kahanan kaya kang ditulis Paulus mau isih panggah ana. Para wong dosa uga nglirwakake pangari-arie Nuh supaya padha mratobat nanging kabeh padha ora ngatekake. Mbok menawa jaman saiki ana kedadian-kedadian cemeh padha karo jamané Nuh lan padha ditawani kanggo nampa warta kawilujengan uga padha nampik nganti jamané Nimrod bangun menara Babel kahanané manungsa uga isih padha bodho lan wangkal nolak asilan katresnane Gusti. Piye panjenengan apa yo jek seneng urip ning nggon dosa wae uripe. Main kertu terus ora leren-leren ora tau nyang gereja terus ora leren-leren ya nggih. Nah, senajan kita

ora padha ngiyup lan ndelik ing sangisore menara Babel, nanging bisa uga kita malah mbangun watek lan sikep kaya wong-wong sing padha ngiyup ing menara Babel. Ati kita wangkal, ora gelem luluh nalika sabdane Gusti padha kita pirengake. Ngerti apa kang iku tumindak becik, nanging ora gelem nglakoni. Ngungkurake Gusti Allah lan sawenang-wenang marang pepodo. Yen kaya watek lan sikep urip kita, kita padha dadi wong nyarujuki sarta ngombyongi lakune urip nimrat pembangunan menara Babel. Yen urip kita duwe watek sing kaya mangkono mau, dosa sajroning batin bakal nutup lan ngrusak sambungan kita karo Gusti Allah. Mula, supaya urip kita bisa resik, perlu pasrah bongko marang Gusti supaya diapura sakabeng dosa kang wis tumindak, kang wis ditindakake kita, lan dosa sing wis kapendhem sajroning ati kita ben diangkat, dijabut karo Gusti. Nuli Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus bakal paring pangapura, paring tuntunan, lan bakal gesang kita diupakara, dirumat, dijangkung dening Gusti. Ayo maca Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Tak wacake panjenengan katengi. Sebab saka ing jero, saka ing sajroning atine menungsa tukul sakabeng pikiran sing ala kang lekoh kadrujanan gawe pati, laku bandrek, serakah, piolo, akal palsu, hawa nepsu, meri penyatur olo gumedhe tanpa budi. Sakae piolo iki tukul saka ing jero lan marakake najis marang menungso. Kadangku yen kita nyepadake kahanan kemajuning donya dina iki ya, akeh priya lan wanita kang padha kagulung lan katrem sajroning dosa. Kagulung lan katrem lere jeguring dosa. Katrem utawa seneng urip ing dosa ateges nglakoni pakartining daging. Pakartine donya wis mesti wae iku kanthi nyata-nyata lelawanan karo Gusti Allah Pangeran. Coba panjenengan delok Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Mangkene surasane pangandikan, marga sewulangen temahan bakal lumayu nglungani kowe. Padha nyedhak ana marang Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyelaki kowe. Tanganmu padha resik ana, he wong dosa, sarta atimu padha ningno, he wong kang duwe ati rangkep. Padha rumangsa keserakat, padha prihatino sarta nangiso, guyumu salenono nangis, sarta kabunganmu salenono prihatin, esorno badanmu ana ing ngarsane pengiran, sarta panjenengani bakal ngluhurake kuwi. Kadangku wah iki janji kang hebat kanggo para wong dosa, kanggo kita uga supaya lakune urip kita tansah cecaketan celak karo panjenengani Gusti Allah. Sregep ngundi lan nglakoni dawuhe. Nuli urip ngiyep ing astane, panjenengane bakal ngluhurake kowe, Gusti Allah bakal ngluhurake panjenengan. Ngono dawuhe kitab suci. Sawetara iki kita lan lagi nlusuri, tedhak turun kang tumuju marang Sang Kristus. Lah iki sarasilae lan tedhak turune terah purwaning dumadi bab 1 ayat 27 nganti 32. Jenengan buka kitab panjenengan. Purwaning dumadi 1 ayat 27 nganti 32. Mangkene pangandikane Gusti Allah. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambari, anggone nitahake mirip gambaring Allah lanang karo wadon anggone nitahake tumuli padha diberkahi lan dipangandikani padha bebranah ana lan tangkar tumangkara, ngebak ana bumi lan telukno iwak ing segara lan manuk ing awang-awang sarta sekabing sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku padha sira kuasanono. Karo maneh pangandikane Gusti Allah, lah to sira iku padha sun paringi sarupane tetukulan ing salumaing bumi kang mawa wiji lan sarupane wit pitan kang metokake woh mawa wiji iku dadi panganira. Nanging sakabing sato kewan ing bumi lan sakaing manuk ing awang-awang tuwin samubarang kang rumangkang ana ing bumi kang kadunungan nyawa iku sun paringi tetuwan ijo kang dadi pakane.

0: banjur iya kelakon mengkono. Gusti Allah tumuli mirsani samubarang yasane lan kabeh wis prayoga linuwi mangkono wis dadi sore wis dadi iso dina kang kaping 6. Purwaning dumadi 11 ayat 32. Umure Terah iku 205 taun banjur ngajal ana Haran kono. Katanggu mau keliru ya, ayat 32 kuwi mau saka purwaning dumadi 11 ya. Ya iso salah bareng. Nah, katanggu cuplian ukara sedhithik ing ayat iki nandhakake yen kita bakal nelusuri uripe Abraham utawa Abram. Saka pasal 1 tekan pasal 11 dawane 2000 taun. Meh padha karo taun dawane si kitab suci sebanjure. Saka purwaning dumadi pasal 12 tekan pasal 10 suwene 350 taun. Ing 11 pasal wiwitan ing buku purwaning dumadi kedadian saka panciptan manungsa tuwiba ing dosa, banjir patopan lan menara Babel senajan mung 4 bab nanging kelakone ewon taun.
1: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon saterusé piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

kejawi saking menika kepalngipun bapa nyuwun pamit medal njawi. Sumadiya tata-tata kula daya-daya kepingin badhe nyobi anak muridipun Wakni Durna. Ngatos-atos paman. Senajan paman Durna semantun iki kula sumanggaken. Mugi-mugi saged enggal ngleksanani ing dados panyobinipun Koko Prabu Mandura. Mengaten nggih. Senajan ngroko nyuwun pamit Yai. Kulo kepingin badhe mangertosi kawontenanipun para kadang-kadang kulo Kurawa ingin kalebet dados siswanipun paman Durna. Kulo cobi babat wana Kuru Manggala. Koko Prabu ngatos-atos ingin rayun pangestu Koko Prabu aja kaya bocah cilik Tirtanata.

0: Leren. Iki ono pokok ngarep mandek iki ya. Mandek kok ora toho-toho. Sing mburi mono ming do ndelok cengel lah sing ngarep. Gulung ngarepan kuwi kewan apa kuwi?
1: Endi?
0: Kuwi. Oh, kuwi iki jan tolol. Tikus kuwi. As, ana tikus kok semono gedene. Babi iki ora kok ngono kuwi welese nek babi iki welese rondo kuning kuwi sing jenenge cebleng. Cebleng kepiye kowe iki? Leceng. Kowe gak muni lempeng ora iso. Wah, lha upi apa kowe iki jenenge mlempeng.

menika andamel tata tentreming praja. Sampun wonten salebetipun Eka Warsa ing mlampah dinten menika. Negari ing tunduranti kados dene kataman gegebluk. Kathah para kawula ing saged enjing sonten kaperlaya saged sonten enjing dumugining tiwas. Gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing Karna. Negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih. Wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi. Lajeng titahing Abathara ingkang mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Kawula Prabu miturut saking wawasanipun ing Raka Yai. Saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan. Awit ngendikanipun Yai ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi. Mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni. Anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin. Gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sikadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata. Lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa. Wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata. Wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari Paduka Yayi ing Tunduranti. Yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen para kadang-kadangku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Opo aku, opo Jaya Kesuma adiku, opo kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sikinten mboten wonten Yai. Dalaran para satra tanah Jawi menika langkung simandra guna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lamangga saking wawasanipun Koko Prabu. Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kula saking negari Sunyaluri dipun tutaken kalian perjineman kula kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantala putra mantala putri ingkang kula paringi peparap. Diktiya pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kula pun naga rangsang. Yen mekaten malah wedhal sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kang abdi kekalih pinaring dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Tunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep orang setinggil binatur kula ngestuaken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya bala dinon saking mandrawa. Kumlapcah yani ro pindha sukma katon kinuntrang.

Wis tumuru jagat Manik Rada Dewaku. Mangkito Koko Prabu, kula kepareng ngaturaken perbagi panakrama. Rawuh wonten ing Stinggil Binatur Kena. Kadang kula yai katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjan Sambi kala. Praptanipun ing Raka wonten Stinggil Binatur Kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu Koko Prabu. Dimas Jaya Kesuma kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembi rawuh kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Jaya Kesuma tak trimo. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo. Yayi sungkem marang kadang werda. Kula nuwun inggih, kula nuwun inggih. Wah, nek ora kleru iki rasa murti kakangku. Podho slamet rawuhmu. Iya Dimas. Godho mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi. Wah, rasa murti kakangku. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murotop enggal dawuhna kabeh purwadya bolos sirep sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu. Tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyaluri. Dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cundoranti ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang. Iye menika andamel tata tentering praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika. Negari ing Cundoranti kados dene kataman gegebluk. Kata para kawula ing saged enjing sonten kaperlaya saged sonten enjing dumugining tiwas. Gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing Karna. Negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih. Wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi. Lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu. Miturut saking wawasanipun ing Raka Yayi saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ing kedunungan. Awit ngendikanipun Yayi ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iye pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni. Anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin. Gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalengganipun jumeneng pendhitaning nata. Lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa. Wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata. Wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari Paduka Yayi ing Cundoranti. Yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen
Para kadang-kadang kuwi iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Apa aku, apa Jaya Kesuma adiku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Nyai. Dalaran para satra tanah Jawi menika langkung dimandra guna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lah mangga saking wawasanipun Koko Prabu, Nyai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantala putra mantala putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun raga rangsang. Yen mekaten malah wedal sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaringa dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Cunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep orang stinggil binatur kula. Ngestakaken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya kula dinon saking mandrawa kumlap cah yani ora pindha sukma katon kinuntrang.

panjenenganipun wonten pundi Rama? Ing atase nembe padha ngendikan karo paman Sengkuni, lha kok dadi banjur ilang tak kedhepake. Koko Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung kula trimatosaken Rama ital Koko Prabu Karno.

Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung Koko Prabu. Rama Begawan Durna tuwin paman Sengkuni Ical saking Kuru Manggala. Iki kaya Dimas Iswatama. Inggih. Ana apa kok tawang-tawang tangis? Kanjeng Rama nembe kewala samya ginemraras Gandarasa. Kalian paman Sengkuni wusananipun mboten kanyana-nyana Rama tuwin paman Sengkuni cal sesarengan kula kedhepaken mboten kawistara. Dhateng pundi Koko Prabu Kanjeng Rama tuwin paman Sengkuni mugi kersa dipun padosaken ing ngantos pinanggih Koko

0: Iswata Mahakula. Bapakmu ora tumeka ing pati nang pancen ana kangkur bidu. Wujude gandarwa loro.
1: Aduh, mati aku. Lajeng kados pundi Koko Prabu?
0: Gandeng pun kakang ora bisa mabur. Mongko butale iso mabur. Tak tututate dan banjur tak lepasane pusaka senjata Kunto. Nyemanggakeun ngrasa paduka ora gelem ngeculake paman dur ketlorong pusaka senjata Kunto.

nuturi kok ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi bapang den simpati kok nuturi wong. Wah, Kang Gareng nek sinom parijoto suarane jengek-jengek. Ang swara sing jenenge swara bledhek iki aku. Ana aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki.

0: Iki wis. Mulane empu lan kepala sama mudel. Reko-reko wae. Seneng kuwi aku. Arek tenan to. Seneng sing gon kepala-kepala kuwi. Ayo terus dikemandu terus. Bar kanu nyana. Ya wis aku sing ngemandu, kowe sing joget karo Gareng. Ya.
1: Menaruh pertama kali kepala sama kepala. Dua kali, kaki sama kaki.

Wono kawis kundang gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Yen dalu katon genyong langut, yen rino kawis toro sepi kawon terani. Sanyatanya ke kayu kangangker lemah kangaing. Iwot ini. Ono salah satu galing satrio. Ingkeng kumawani manjing juning wono. Yaiku warnani ro satrio ing madu koro Raden Arjuna. Rikala semana lumiyat ro kandhek wonten madyaning wana gunung ing catur dendo. Catur wilangan papat dendo wis ngarani dalan gedhi kendel wonten ing dalang.

sinambi midhangetaken kukilo kang sami matur wuwuhan. Nanging kang bisa gawe reseping penggali kedhebo mung swaraning manuk sir gunting utawa manuk cing-cing guling. Upamane to bisa tata dalma kadidine ang sumpambagya marang sang pekik kang ngandung lagu. Rikala semana katon ning kadya daladri ning kadya harga. Ngajengaken piswani ingkang abdi Kilurah Semar Badranaya. Ya Kilurah Nayantaka Margo Ewuh, ya Kilurah Bojogati.

Sultan menten kang samya sabawa jri kalamunta nampi duduka. Gantaring carita gelis kang munggel kawi. Ing kono Raden Arjuna resa medhar.

0: Kakang Semar Badranaya. Welah dalah. Wonten paring pangandika, Den. Anak-anakmu wis padha diajakake ana ngarepan aku. Nggih. Engetipun Ndoro Arjuna menika ngabdi nala garing Petruk lan Bagong sampun sowan wonten ngarsa paduka. Wusana pirang sasi anggon kumlaya bumi ngupaya pusaka kang padha kendran. Nun anggon kumlaya bumi wis ana pirang sasi. Enget kula sampun wonten salebetipun sedinten sedalu sedinten sedalu sedinten sedalu. Lho, Semar kuwi samplang kuwi. Ditung sedina sungi, sedina sungi, cetok terus terusang. Ralalalalal. Raya pikiran iki digunakake ngono. Wong tuwa kok mengko kyang taun. Tuwa ki werna telu. Tuwa tinuwi tuwi, tuwa tuwuh, tuwa tuwek. Ngerti ora, Pak?
1: Gurung.
0: Sing jenenge wong tuwa tuwuh. Tuwuh kuwi adine Tukiyem. Sing jenenge wong tuwa tuwuh kuwi pikirane iso dukul.
1: Jan dukul jedul.
0: Tukul metu wudelmu. Pikiran tukul ki tegese ki iso ngarang-arang sing bisa migunani suarane ning anak putune ngono. Ora kok njuk tukul semi iki ora.
1: Iso paring pitutur nang anak putune mergo sangka kelantipaning pikir.
0: Kir. Ana sing jenenge wong tuwa tinuwi tuwi kuwi wajib dipepundi, kuwi wong tuwa sing elmune rada lumayan.
1: Anek wong tuwa tuwek,
0: kuwi tuwa-tuwa ming arep-arep metune cuwek. Nah yo nek cuwek ku mono isine anek. Ming lombok tok.
1: Ana sing jenenge Bagong ngene omong sak enake dhewe kok.
0: Amangkel kita pirang sasi sembra-sembret sampun wonten sedinten sedalu ya ora ana kok dinane loro bengine siji. Hei, karang wong tuwa kuwi cok lalen. Lalen kowe iki pancen lalenmu pancen ngedek nek ndek utang ning nek mutangke keling.
1: Neng no wae Pak, anakmu kae. Biyen-biyene kok ya dingu, di anak kok ngono wae. Mane rasa nganggo Bagong malah ora ana sing nyuwara elek.
0: Mane piye maune?
1: Anek kelingamu nolo garing ana pirang sasi. Lali aku. Nek Petruk kelingan ya. Takon Bagong kae.
0: Aku ora takoni kok. Nek takoni ya kelingan.
1: Ayo saiki sing takon aku, sing butuhke ngerti.

Onong Paran. Pono kawanmu nek gugu aku do centang ono. Angger-angger ngrusui. Kuwi sing sing wandane kotor wae lho kuwi mau mbijik wetengku jeglik kuwi mlayu ini gini tak tinggal lunga yo ana cagak telepon jeglik. Kuwi ki ngopo ora kok merem-merem nang sirahku mlenyok e. Wong sing ora ngerti ki yo kowe-kowe ora. Bareng sing wandane kowe ember. Wah, sarunge ambune. Gong, rasa melu kerengan, Gong. Wis ben dijendoro Janaka. Ya kayang yo mesake kaya tru, kowe pokoke melu karepmu, aku agek njontong ora arep melu kerengan. Arjuna, onong paran semene kadik ta mutange bobote kang onong mburi. Rimah, rimah balungmu.

0: mundur songkong ayuto.
1: Mawas punang watyo bo.
0: Tinon sangking mandro watayo katilir kang suhu.

0: daramu iki mau kenang apa? Ndara kula ndara kenging menapa ndara? Iki mengko awake dhewe dadi apa nala garing? Ya sak dadine wae. Kowe ora nangis, Gong?
1: Ora.
0: Mbok nangis yo regeng-regeng.
1: Aku no kok nangis kok setilan. Aku tau nangis lo ngilu mah juwewek elek.
0: Ndara kula ndara.
2: Iki ngapa?
0: Ngaso.
2: Lah wong ndara semaput ki malah ngaso.
0: Ayo ben kok.
2: Kuwi ngerti yo Kang, oleh-olehane wong sing cok seneng selewengang yo ngono kuwi. Lah nek upama to mau ki manut aku ora kaya ngono kuwi kedadeane.
0: Wis jajale yur piye wis. Mongko iki genah pusaka-pusaka ilang kabeh kaya ngene. Ndara Janaka ngemasi kaperloyo, wis piye rasane?
2: Ki Pak Petruk malah ngaso.
0: Wah, pancen sing jeneng Petruk ki malah nyucuk karo bendarane.
2: Ora nyucuk mono Pak, pancen aku rada mangkel kok aku. Lah Udurna kok dipinani. Kowe iki manut aku ora? Iki ki bendaramu. Ayo padha di rekodaya murid bisa slamete.
0: Ayo kono rekodayane.
2: Aku terima ora kok mangkel soalnya.
0: Wis kowe ora manut aku. Nek ora manut aku minggat kok aja ning kono. Lunga ya lunga gek kok.

punika warnanipun ing kraton Guwa Seluman. Datan wenten dan mukang samya uninga. Awit ing kono papane ana mandira kang ageng, papan ingkang gawat. Jalma pinilih ingkang bisa manjing wonten ing kukuban kraton Guwa Seluman. Kocapo ingkang pinuju lenggah. Ratuning para jin. Ingkang kepareng peparap Prabu Jim Abang. Ngajengaken ingkang rayi Jim Kuning. Sumrambeng para jin kang sami ngadep katon pepak andir tan ana kang angujiwani. Rikala semono katon ing ningkat ya jaladrine ning kadharku. Sangka bombonging manah. Jalaran kegaduhan pusaka kang aran Candra Urawan. Arso paring pangandika.

Kakang iki nampa nugraning jawata. Alam sing wis padha dilakoni. Saben-saben para kanca-kanca jim padha golek memangsan ngrusuhi darbeke para manungsa. Kuwi ngengake banjur padha gagal mergo sangka pangreka dayane manungsa. Satemah akeh para jim ingkang kepara tiwas. Nggih. Inggih mongko menawa ta orang ngrusuhi raja darbeke manungsa ing atase para jim ora darbi wewenang gawe pangan. Nanging wektu dina iki kabeh para kadang-kadangku ora bakal kelakon kena marang daya panguasane manungsa. Lirih pun kakang nembe nampa pusaka ingkang arane Kembang Candra Urawan. Kena kanggo gawe nyranani yen ta kanca jim nandhang lara. Kena kanggo nguripake menawa ta kanca jim tumeka ing pati. Ingkang mengkono mau kaya ngapa bungaing pamikiripun kakang, kaya ngapa gembirane kabeh para kanca-kanca jim yai. Yaning-yaning telaga kadi langit mambang tepas

matur sewu sembah nuwun sanget. Saking sih kadar manipun jawoto. Dinio koko Prabu Samun kagungan sifat kandel, ingin talon badi kingin kangge angayomi dateng sedaya poro konco-konco jim mengkono yai. Nanging iki pigunani yoming kanggu konco-konco. Ora kena sumrambah marang poro manungso mengko mundak diapus kromo. Upomoto manungso kang nindake ya podo kelawan tak caning poro jim. Nanging niatipun kakang iki ora bakal tak silihke poro manungso. Bejo Ciloko Tabar Tiwas dinggu pun kakang sak konco wae. Aja nganti poro konco-konco iki mengko nandang cintoko yen tong rusuwi pangane poro manungso. Mekaten kakang, kakang jimabang yayi. Sikro poro kang nektu mingal campo prang kang samya medali

Gatotkaca Antarja Kulawa. Miturut sangka pradulane Bagong, sungsun timbul sungkawane para kadang Amarta dalaram tuti paman Diwas Arjuna. Nemai layon ana ing kraton Cunduran telabuh marang kacintakane Iswatama. Bakal ngerebut paman Durna kang bakal dikaniyaya karo Ratu Cunduran tesak wadya balan. Lajeng kados pundi miturut saking dawuh dalem Kanjeng Prabu. Becik dibelani ya. Yen bilani Durna menika menggaing kula kados mboten wonten paedahipun. Bagong, nyun. Janaka mau kepiler buki karo Asatama. Kamas. Piye? Kamas. Sampeyan mangrebut Rama. Mangke nek iso menang, negara Ngastina bali ora nganggo brontok yuda. Ora nganggo brontok yuda. Lah kuwi Gatotkaca. Iso ngrebut Durna padha karo bisa njabel negaramu. Nyuwun pamit.

0: nuwun apa Bagong wado pun mboten karu-karuan okah korban korban apa Rajapati Ndara Gatotkaca Ndara Karya Reja Ndara Setyaki mlaku Ndara padha sirna mar layu kabeh tumeka pati nggih lima kali Ndara Janaka kesembur kula kula lanang
1: tandane gedhe semburane kula wau pun disember lah kok ora mati ampun anyes riye ajeng metit kula cekeli petite ajeng nyembur terus kula amati kaya doyan-doyane ulong ampun kesuwen saniki gak kembange ditokke nggo nguripake para jenazah kowe iki nek omong wis waton omong ora kuwondo-kuwondo mau nggih aku ki saiki wis ora dikembang waduh berat iki nah niki ora wurung kudu nanggone Petro mongko biayane oke arek nyugihake Petro iki ya wis ora dadi apa wah wis mengko tata-tata merpeki Petro. Nggih manut mawon.
2: Kota Ponoto Mandura preso Kang Rayi Nata Ndara Diyayi iki

0: gong. Dikira senjata cakra ta iki.
1: Kok iya, Dru?
0: Kagungane Sinuwun Darawati. Wis aja gurto aturke tak nggone sifat kandel. Kanggo apa? Nggo kae ngamuk. Iso uga iki kancane akeh. Engko anger ana apa-apa kowe tak undang. Teko ya.
1: Ya,
0: ku genah nek ana pusaka sing kondur. Oh ya.

Mas Broto Seno Kowo. Sawise paripurna bisa tata titi tentrem tan ana bebaya becik yayi, ayo kumpul ing Praja Ngamarta. Ngaturake para pusaka ingkang nembe timbul saeba bungae Yayi Prabu Puntadewa. Kahanan iki mengko bakal nimbulake katentreman lan karahayaning para kawula. Yo.